0: غازی آباد جہاں فیکٹریوں کی سٹی کے ساتھ ساتھ اب تندور کی خوشبو بھی اڑتی ہے، جہاں روزگار کی نئی کہانیاں لکھ رہا ہے سویا چاپ اور ہری مرچ کا اچار۔
1: سچ بتائیے، این سی آر میں ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں شام ہوتے ہی ایک پلیٹ ملائی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے؟
0: بالکل، لیکن شروتاؤں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سویا چاپ آخر کیا ہے؟ اور سویا چاپ کے مکھی روپ سے سویا بین پروٹین سے بنتا ہے۔ سویا بین کو وشو استر پر پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بھارتی کرشی انوسندھان سنستھانوں اور پوشن وشیشجوں کے انوسار سویا پروٹین میں لگ بھگ 45 سے 50% تک اچھ گنوتا والا پروٹین پایا جاتا ہے۔ اسے میدے گہوں کے ساتھ آٹے میں گوند کر اسٹک پر چڑھایا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے۔ اس پرکریا سے اس کا اسٹرکچر اس کا چکن جیسا بن جاتا ہے، اسی لیے ویجیٹیرین میٹ بھی اسے کہا جاتا ہے،
1: یعنی سواد بھی اور صحت بھی۔
0: اسی میں آوشک امینو ایسڈ، آئرن اور کیلس بھی پائے جاتے ہیں۔ فٹنس پریمیوں کے لیے یہ کیول ایک بہترین پروٹین نہیں ہے، اور اسے جب تندور میں پکایا جاتا ہے تو اس اوپر سے ملائی کاجو کا پیسٹ، مسالوں کا تڑکا، تو بن جاتی ہے ملائی چاپ، افغانی چاپ، تندوری چاپ، مسالہ چاپ، اچاری چاپ، ہر فلیور میں الگ انداز۔
1: اب ذرا آنکڑوں کی بات ہو جائے۔
0: ضرور، 40 سے ادھک ہول سیلر، 300 سے ادھک ریٹیلر، 200 سے ادھک ریسٹورینٹ اور ڈھابے، 10,000 سے ادھک لوگوں کو پرتیاشی اور प्रत्याशी रोजगार। सोया चाप अब सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है,
1: यानी तंदूर की आंच जल रही है विकास की मिसाल।
2: मेरा नाम अजीत चौहान है और ये रीडिंग अलेक्सा 2019 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बहुत इतना पहले जानते नहीं थे, व्हेन वी टेस्टेड इट दिल्ली तो हमें पता चला कि भाई चाप भी कोई इतनी अच्छी इस तरह की होती है। फिर इसके बारे में हमें करना स्टार्ट किया तो 60s से 90s के बीच में मेरी उम्र थे, सब मेरे पंजाब। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया भाई इसको कैसे क्रिएटिव किया जा सकता है, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है।
3: सर, ओडीओ की योजना सरकार ने लॉन्च करी है, उसके बारे में आपका

0: چلیے شروعاتوں، اب ہم لیتے ہیں آپ سے جانے کی اجازت۔ آپ سنتے رہیے آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو ایف اے مرادآباد 89.6 ریڈیو، بجاتے رہیے، گنگناتے رہیے۔
1: بچوں کے سرجن ڈاکٹر رگھو پرکاش، نوجات شیشو ایوم بچوں کے گردے، پیشاب کے راستے کے آپریشن کے وشیشج، ایوم بچوں کے انیہ سبھی پرکار کے آپریشن کے لیے سمپرک کریں ڈاکٹر رگھو چائلڈ کیئر سینٹر، نکٹ سرکٹ ہاؤس، دلی روڈ، مرادآباد۔